0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
2: Брскасо и манго.
3: Ukus leta, brskva, sol i mango. Wellness.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.